0: Papagena,
1: Papagena,
0: in dem Himmel ingen anders.
1: Da
0: er jeg din lille gubbe.
1: Da er jeg din lille gubbe,
0: din lille gubbe, din lille gubbe.